at du og fjellhundåret tok seg både. Og på spriten av bostedet slår jeg ikke frunt ut av vær. Sjunt og kalkova gjør seg til kjeda.